hósta. Hóstum stóa stukka súa sultni dóme græmi últa bústa. Bústa.